Jeg har et fucking dårligt. Stop fucking boys! Hjælp jer!

0: Jet Jack!
1: Kokkens datter. Jeg mærker efter, om hendes kusser er våd.

på gulvet. Hun spredte benene, og jeg trængte ind i hende. Hun har en vidunderlig kusse. Jeg fangede hende og holdt hende om hofterne og stødte mit underliv mod hendes. Hun mærkede min piks hårdhed. Hun er min elskerinde. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Stikker to fingre ind i den varme, våde kusse. Det er min ret.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte. Not

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: så kan jeg se, Lose, han lytter med fra sin ferie. Han ligger nok og soler sig. Husk nu lidt til solcreme, ikke også, Losak? Så du ikke ligner sådan en rød reje, vel?
1: Party FM. Festen starter her.
0: DJ, hun er hoppet op som admin. Det er fantastisk!
2: Birds like violence, break the silence. I'm crashing in. Into my little world, painful to me, pierce right through me. Can't you understand?

Så der kom en sms fra DJ Orange. Hej, Smokke Pet Oppe. Lyt også med. Åh, din fede røv, altså. Aldrig mødt en, der er så meget fede røv som Orange. Det er da helt vildt.

Giv videre om låser, kan jeg i gang med den første bajer. Lige nu, så er klokken jo 11 dernede på Kreta.

væk, Claus. Skal du ikke lave noget? I stedet for at bare sidde der, jo. Er du ikke på arbejde? Eller skal du ud og finde nogle flere is?

Olsen, han skriver ind på chatten, jeg er da også i Pools bag. Nå, for den der. Men det er ikke Kreta, ligesom Losak. Orange, han skriver en sms igen. Jeg arbejder så så stærkt for at sige undskyld. Hey, det har du fået en undskyldning fra Orange endnu?

Så får jeg vide, han er på vej hjem, ham står der. Det var da tidligt. Åh, nej, rodmand. Ikke noget flytteri i dag. Nej, jeg kan ikke holde til det.

Dick Jones skrev indmonteret den, tror det er vedtaget. Nej, nej, nej. Rådmanden siger, det lød som en god idé. Hallo? Jeg har også planer for i dag, jo. Min sofa, den kalder på mig.

Altså, står, så har du bare med at book, altså helt ærligt. Jeg kan ikke se, at du har booket endnu. Kom så! Åh, jeg skulle bare opdatere.

Hello, Captain. Jeg kender ikke noget sø. Søtegn eller noget. Hvad hedder det, når der er noget?

helt gratis, jo. Du kan også join chatten via appen. Det er så smart. Så smart!

Stig der, pas på, der står en mand bagved dig. Hvis du ikke kan se ham, så kan han heller ikke se dig. Sådan er det med rovdyr.

TBM skriver rovdyr. Ja, har du ikke set store? Nogle gange, når han spiser. Så ser han meget, meget sulten ud. Sådan.

0: Det mener, der er forskel på rovdyr
1: og rovdyr. Det er dyr begge to. Den sang passer meget godt.

0: ikke det, hun mener. Jeg kan ikke tåle at have fri. Nej, nej. Måske lidt. Det er dejligt en gang imellem, jo.
1: Er du bims?
0: Ja!

Pedersen, skriv ind på chatten. Måske fordi du er tosset. Nej. Altså, jeg siger ikke, det hjælper at være tosset for at være herinde på chatten. Men det hjælper. Det gør det helt meget sjovere.

Jeg synes lige pludselig, der kom nogen forbi udenfor, men jeg har jo holdt for. Lovsak, vi skal have pølsemix. Vi skal på grillen.

0: så de der lyde, de er bare stoppet. Efter vi har fået de der lyde ind.
1: Altså.
0: Er I derude endnu?
1: Har I flere partyvogne?

0: Pedersen skriver ind på chatten, de kravler i sengen nogle gange, bare så du får opberedt. Okay! Kravler de også ind under dynen? Eller? Jeg håber ikke, de kravler ind under underbukserne. Nej!
1: De kilder alle de rigtige steder. Ej!

0: sådan nogle små halslitte silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
1: Sådan er Pedersen lige nu. Inden på jatten. Jeg ved ikke helt, hvad der sker op i hendes hoved, men hun har en fest i hvert fald.

Men det kunne være, at man skal spille badkar med fobien og gå vi på et tidspunkt. Now look at where we are. Can you see how far? Der var en ø. But never left, cause it's over. Yeah, we're done. You said we had it all. Gubbe, han mener jo skriger som en pige nogle gange jo. For us, piece by piece, you've broke. Jeg forstår det ikke.

jeg siger bare, det er altid noget. Jeg kan styre sådan en skib, ligesom Claus er engang imellem. Eller på størrelse med en rigtig skib. Hvor folk henne? Ah! Der kom en ø. Ej, det var bare Bornholm. Det er det, hun mener. Det ville gå galt.

Claus her, han skriver vigtige opgaver for nationen. Sikkerhed. Ja. Ikke snak til Claus her. Ikke. Miss Heaven laver diamond painting. 10 unge. Åh. Oh.

Altså nogle gange, så er jeg meget imponeret over de, der laver diamond-pinding. At de kan sidde så lang tid. Og bare med sådan nogle nåle. Yeah. Det vil jeg slet ikke have tålmodighed til.

0: Husk nu her, klokken 12, så kommer Store i 2 timer.
1: I love it!
0: Det kan være, at Store, han siger...

Pedersen, skriv ind på chatten, springer på appen i bilen, skal ikke komme for sent til den læge. Nej! Hop afsted. Hop ud i bilen. Hop på appen. Det lyder farligt. Jeg springer på den app. Eller nej. Dig, det skriver, han har fået mad. Rovdyret har fået mad. Rov eller rov. Røv.

Hey Gubi, har du ikke tændt hørt Pedersens marsvin, de går rundt i sengen? Så det skal man lige være forberedt, inden man besøger hende.

Jeg ved ikke helt, om der er nogen, der kender det her, men da jeg stod op og skulle ud på toilettet, brug håndvasken, så kom der ikke så meget vand. Så tog jeg noget at spise. Så efter jeg spist, så var der masser af vand. Altså, hallo? Hvad hunden sker der? Er det min nabo, der tager hele min vand? Altså, helt ærligt?

Jeg kan godt sige, Claus, at han har det så hårdt. Kokken, han skriver nemlig, så har kokken klar. Så er kokken klar med frokost om 10 minutter. Simpelthen sådan, så træls at sætte sig til et veldækket bord med lune retter og smørbrød. Når man heller ved at arbejde. Nå, vi ses igen. Jamen farvel, Claus her, og velbekomme.

Det der spørger ind på chatten, har du ikke lige næsten spist? Nej, nej. Det er 2, 3, 4... 4... Ja, det er lidt tid siden.

nu blander Skovby sig også. Det er i hvert fald ikke 5-10 minutter siden, han har sidst har spist. Skovby, skulle du ikke arbejde, eller hvad? Altså, helt ærligt. Fy, skam dig.

hvad så DJ har stået og fået slået mave, varmet stemmebåndet op, lavet stemmeøvelser. Lavet nogle mavebøjninger, eller nej,

DJ skriver, han har i hvert fald varmet sofaen op til dig. Det er den forkerte sofa. Jeg tager ikke til Sjælland for at ligge i den sofa.

det der, når man lige hurtigt læser noget, og man bare tror, der står noget helt andet inde på chatten. Jeg troede nemlig, at digte, hun skrev, han siger med. Hvorfor siger han med? En skide for, altså.

CBM skriver indbetalen. Min lyd, den driller helt vildt. Skriver Store. Nej, Per lyder bare sådan. Jamen, vi kan alle sammen ikke lyde som dig, Store, jo. Jo, ja, jo. Så det. Det er så fantastisk. Det er dejligt. Ej, opfører dig. Ellers så kommer rovdyrene efter dig. Ja, jeg ved det godt.

Tina, hun skriver ind på chatten. Tak for hyggen, musikken, Per. Ser frem til mere den næste stykke tid. Hvis du har ferie, fedt. Fortsæt dejlig mandag og ferie. Jo tak, jo tak, jo tak.

Men vi kan da godt takke af for i dag. Syv, otte minutter før. Det har været en fornøjelse at spille lidt på sådan en mandag. Tak til dig, for at sidde om som mand, men tak for lydene. SMS'erne.

0: Miss Event skriver lidt. Ja, ja, lidt. Altså, hvorfor tror du, jeg blev vært? Jeg er totalt tosset, mand.
1: Er du bips?
0: Ja!

Champen, han skriver ind på chatten, du skør nok for os alle. Kør bil, champen. Kør bil! Din klaphat. Eller, jeg sagde ikke noget. Vi skal være søde ved lytterne.

Jeg kan se, at jammen, han har fået en kørsel, en skovl. Er det ekstra monteret i bilen? En kørselskovl?

Hey Per, ved du indtaget, hvad forskellen på en gummiged og James bil er? På skovlen, der er den udenvendig skov, og ved James, der er skovlen inde i bilen. Jo, spændende.

0: Jamen, han skriver ind på Jan. Jeg identificerer mig som en spade.
1: Hvad?
0: Kært barn, navn, mange navn. Er det ikke det, man siger?

Tak til ham, den tosset jyde Per W. Så fik vi da lille radio for ham også. Vi glæder til morgen, Per. Må vi se, om manden han kan komme op til.

Men navnet er selvfølgelig Store. Jeg skal underholde jer frem til klokken. Den bliver 14. Det var det, jeg skulle sige. Den er 12. Ej. Per Dobby skriver ind på chatten. Står klokken 7. Hvorfor lige der? Altså, et eller andet skulle jeg sige. Jeg kunne også sige klokken 6.

Kone 73 skriver, hej ven til mig inde på chatten. Jamen hej også til dig, Kone 73. Og skulle der nu sidde nogen derude og tænke, hvor er det hele foregår? Partyfm.dk/chat, eller gå ind i din App Store, eller hvad hedder det, Google Play-butik, eller sådan et eller andet. Så kan du også komme derind og...

Jeg kan se, at Savsvig, han skriver ind på chatten. Ja, det har jeg. Åh, det var godt. Fordi ellers er du så heldig, der er en admin til stede, som kan hjælpe dig, hvis der skulle være noget, du er i tvivl om. Så tager du bare fat i digte. Det gør jeg lige.

som jeg så dukker op for Kubi. Han skriver selvfølgelig, kan Per komme op klokken 7. Han er jo lastbilretholder. Eller vent, han kører jo Mercedes og stor personbil. Jeg siger ikke noget. Den eneste grund til, at han kører Mercedes, det er, fordi han ikke kender klokken. Så ved han, hvornår han skal møde, hvornår han skal

0: Freaky Swedish.
1: Ja, så er rodemanden med det samme, fordi jeg har kasket på. Så han skriver ind på chatten, hvad er den her? Er der månen for mørkelse? Nej, han skal bare passe på ikke blive skoldet på isen, som man siger.

Oh ja, Salzwick, han skal jo, du må da gerne dele noget af den energi. Det kunne jo godt bruge noget. Skriv gerne ind på chatten. Du har da masser af energi.

Savs, hvis du hører med derude, hvis det er, nu skal tagge en ind på chatten, ikke også? Så starter du ind med snabel A, når du er inde på appen.

taget, så kommer det nemlig op herinde, hvis det er, du tagger mig. Hvis det er digte, du tagger, så bare kom op. Oh, Jam er med hjemme med at drille dig. Du giver den bare gas, champen, hvis du tør.

Åh, Tjam, du lægger dig eddermame ude med digte. Han skriver ind på chatten. Jeg tror, der er en flue, der summer om ørerne på mig, for kan ikke høre, hvad digte skriver. Rudmand, han spørger, om jeg kommer af med krassebrætte. What the fuck? Jeg er sgu da ikke en kat, mand.

altså, han er ikke helt normal, ham der rødmand. Krassebræt. Footpigen, hun skriver ind på chatten, fordi du synes, de er efter dig i dag. Du skal ikke holde med hende, Footpige. Fordi jeg kan nemlig gøre noget, som du ikke kan.

Oh ja, der er en lille kamp i gang med Digte, Footpin, Champion. Rudmanden blander sig en lille smule. Ja, ja, ja, ja. Det er det der med de der to pitbulls, der, der prøver på at lege... Nej, de der to chihuahua, der prøver på at lege pitbulls. Skal jeg bare passe på, hvad jeg siger, fordi... Problemet er, at jeg er ligesom gift med den, ikke? Pissos. Hey, champen, det er din. Giv gas. Jeg gør det ikke.

Okay, jeg kan se, at Rudemann, han er virkelig kommet under neglene på både foodpigen og digte, fordi han skriver ind på chatten, hvad så med den store dogne Søren Berner, der sidder foran DJ-pult. Ja, vi skal også til at kalde løg for en af tøserne, kan jeg høre, Rudemann. Jeg kan også se, at vi har fået DJ Dumbo herind.

Åh, det var kun en tanke, han havde. Ja, man ved jo aldrig med champ, hvad han skriver. Et er, hvad han skriver. Noget andet er, hvad han mener. Altså, her i firmaet, der ved man ingenting.

sindssygt i hovedet. Hvor bliver alle mine Red Bull af? Du er ikke kommet med dem endnu. Nu kører du i varebil. Du kunne godt lige fylde dem med Red Bull og komme med. Du skylder snart så mange.

Tænk, man skal være det, man hader, men alligevel ikke vil, helt vil være foruden. Ind på chatten, og så skriver de ikke det ned under. Jeg vil gerne være der foruden. Det vil sige, at du ikke hader ham, jo.

Hvor god champ. Lad os skrive ind med chatten. Meget kan man sige om det ikke, men hun har været ældig med dig. Oh ja. Yeah. Ikke sikkert, hun er helt enig med

studie. Det er Korsgaard, der skriver til mig. Hej, Stor. Det er dejlig musik til klargøring af maskiner. Jamen, jeg tænker også, så spiller du senere. Så tager du lige et par timer senere. Ah, det gør du da. Det gør du da.

Okay, okay. Min Seven Heaven tegner ikke. Hvad laver du så? Faglægger? Hvad kalder man? Nå, det er de der perler der, eller hvad? Det er de der diamanter der. Åh. Oh. Det skal jeg ikke vise min datter, så går hun helt amok.

jeg er ligeglad med, hvad det hedder. For mig er det stadigvæk tidsspil. Men det siger jeg ikke til min datter, selvfølgelig. Det kunne jeg ikke drømme om, fordi når hun laver det, så er jeg ro så længe. Hvilket minder mig om, hun er fri om kvarteren.

Men Seven Heaven skriver ind på chatten, jeg har en stor mappe næsten totalt fyldt med billeder, der skal laves. Vil det sige, at du selv laver billederne til det, eller hvad? Men Seven skriver så, det er en rigtig god måde at lukke ned og af for tankerne. Jeg sætter mig bare og spiller musik.

Åh, Dumbo, han er altså ikke uden humor. Han skriver, står her. Kunne du forestille dig, hvis jeg skulle bage en kage, hvordan køkkenet ville se ud? Det ville være bag i køkken. Det ville i hvert fald ikke være bag en kage.

jeg synes, jeg er ved at føle mig i undertal herinde på chatten. Det er ikke engang kvinder. Nu kom Pedersen også. Men altså... Ja, ja, så gik Sausvik. Ja, ja, det er det, jeg siger. Jeg er ved at være i undertal herinde. Og Janne Sønderjy, han gik op. Om det kunne være, at jeg skulle op af.

Og Miss Heaven Heaven, hun skriver mens det er inde på chatten, helst ikke. Ej, jeg spiller også til kl. 14. Jeg har jo booket. Det lover jeg jo Per deroppe, så kommer han jo kl. 7 om morgentid.

Kobe, han skriver til mig en sms, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare til den. Men han skriver, hvor meget kan du huske, når du drikker? Jamen, nu drikker jeg jo sjældent, så jeg plejer at kunne huske det hele.

Tina sender en sms, der skriver, hun skriver, det er ikke hvad du har gjort, det er nok mere, hvad han planlægger. Oh shit. Oh nej.

DJ Kubi, han sender en sms ind. Han skrev, du sagde, da du spillede Barbie Girl, om vi kan huske dengang. Så er spørgsmålet, hvor meget kan du huske, når du drikker? For det var jo dengang. Jeg kan huske meget, for der drak jeg heller ikke. I hvert fald ikke ret meget.

Bilsen har svaret ind på chatten, om katten ikke har været der nu over mit skæg. Nej, det har den ikke. Det skal jeg lov til at gro. Jeg skal have fuld skæg. Så skal det farves lyserødt, og så skal der laves flætninger i. Jeg har også overvejet lyserød, lilla eller lyserød og blå, fordi hvis man nu gør det, så ligner det bubblegum-tyggegum.

Oh ja, så skriver Bidsen lige ind på chatten. Står, jeg fik lige 3 kilometer til 90 kroner. Det var dælende billigt.

Nå, Tina har skrevet ind angående de der tulipaner til min begravelse, om det skal være ægte eller marcipan. Jeg tænker, hvis de står ude i regnvejret ved min grav, så skal det nok... Ja. Så skal det nok være ægte.

Seven Heaven skriver ind på chatten, det ligner inde ved Sydhavnen, han kører. Ham der, troldmanden. Jeg ved det ikke rigtigt. Det er nok København, det kan jeg godt give ret i. Skal vi også lige tviste den her lidt? Vi prøver.

Og ja, Kette, han har spurgt ind på, at de havde nogle gode husmorråd til at slippe af med en forkølelse. Arbejde videre. Det plejer jeg at gøre.

Okay, jeg skal lige have rettet digte, fordi hun skriver inden til Footbean inde på chatten. Ja, så alle tre børn er hjemme, og klokken er kun 1:30. Vi har sgu da kun 2! Jeg er sgu ikke barn.

Digte skriver ind på chatten, nej, på papiret er nu ikke. Men, og footpin, du skal bare blande dig helt udenom. Du har slet ikke noget taletid. Du er helt uden for det her. Jeg vil komme med til, at jeg måske kan agere som teenager engang. Men ellers ikke.

Nu skriver Miss Seven Heaven, digte smukke pige inde på chatten. Er det digte, du mener, eller siger, du mener? Ja, nu er jeg bare en dum mand, jo, så.

fedt, det er røv med 7 Heaven. Så skriver hun ind på chatten, der begge. TT, du har ikke noget taletid. Godnat. Skal du ikke på arbejde eller et eller andet?

Og ja, troldmanden, han skriver en time mere. Det kommer ikke til at ske, desværre. Med Seven Heaven skriver tusind tak for god musik og hygge ind på chatten. Jeg skal selvfølgelig også takke min admin, Digte. Tak for det, Digte. Jeg håber ikke, jeg har været alt for besværlig. Det bliver jeg senere.

Digte skriver ind på chatten, du er født besværlig. Men jeg skal selvfølgelig også lige huske at takke alle vores kære lyttere derude, og alle jer, der har været inde forbi chatten. Fantastisk! Jeg håber, I har nydt det lige så meget, som jeg har. Så må vi se, hvornår jeg dukker op igen.

med. Jeg håber selvfølgelig, I nyder resten af mandagen. Så vil jeg køre en tur til cheerleading her senere.

0: Party FM.
1: Program the computer.
0: FM live from Denmark.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Så kom gerne ind forbi chatten. Kom ind hos jer. Kom ind og se, hvad folk laver. Vi chiller. Eller skal vi tage Aslaug Uno? Det lyder som en god idé. Og Per, han synger for i dag.

Jeg har også helt tænkt til en lille over. Når nu mænd, de laver 5 mod 1, der gør kvinder så. Er det 2 for alle, eller alle for 1? Her kan du svare på det. Hvad gør kvinder?

Hey, what's going on, Peders Mark? Ja, og jeg er single. Jamen, hvad hedder det så? Hedder det 5 mod 1, eller hedder det 2 mand mod 1? Eller skal vi hilse på Børge, der sidder i skabet? Tina, du er voksen! Hvad hedder det med kvinderne, når de tager en hyggestund? Og så kommer Tina med en dum kommentar ind i teaten. Hvem er vi imod? Jamen, Tina, du har aldrig hørt det udtryk, kan jeg høre.

0: Ja, jeg kan se, at konen spørger, hvad nogen der donerer til malerens briller.
1: Har han ikke briller?
0: Men jeg kan i hvert fald se, at malerens kæm, det vender på hovedet. Hold kæft, det er spændende at se det på hovedet. Men jeg kan så ikke se på hovedet. Jeg kan ikke læse eller se på hovedet. Ej, så vender vi rigtig vej. Man kan se, at Høstrup, han er der stadigvæk. Han kan ikke finde hjem til Fyn igen. Han er blevet sjældent, eller?

Danny Wang siger også i chatten. Velkommen til. Der skal bum bum bum. Gud, jeg sagde, der skulle blive lys. Kære på M. Kold Cola.

altså, jeg har lige åbenbart fået en cola i mellem brysterne. Så mangler bare sure, så kan jeg bare suge dåsen, skulle jeg til at sige. Men en flaske. Ja, ja, det kan vel også et eller andet. Ja, ja, det er mandag. Ja, så kommer hun med en sugerør. Altså, jeg kan ikke suge min silikone ud, hvis det er det, du tænker. Og jeg tror ikke, silikone smager så godt.

0: konkurrence med en, som han er Per Dobler Henrik Sød.
1: Er han ikke? Han har lige der... Nej, han skulle have kamp om sig selv. 5 mod 1.

0: phụ đấy. Ai thì về school có nơi đi. Musical. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har hørt med i lørdags, hvor jeg spiller efter kl. 24, frem til kl. 7 om morgenen. Det var fandme hyggeligt. Jeg fik en time søvn, inden jeg skulle til banko på det lokale værtshus på Sporthuset. Og vi har fået de lækreste gaver med hjem. Eller lillemor har fået gaver med hjem. Så orange. Lillemor, hun vandt sgu jækkemeister. Og sambuka. Så nu har vi det et fad. En serveringsbakke med Jægermeister. Jeg tror hun kommer op med fadet, så I kan se, hvad hun har vundet. Vi skal have mere bounce musik. Vi skal have bass. Vi skal have black magic. Jeg tror, at hende er mine heks nu. Hun har aldrig lært at smile på kame. Hun ser altid så sur ud. Så kan være, at hun skal klappe lidt i hænderne. Så der gav ord. Hvad siger du, skat? Der er tequila, skulle jeg sige. Der er sambuca. Der er flygel. Fire glas. Skal lige se, hvad der var der. Shots. Shotsrør. Og så en pæn lille fed lampe, som jeg planer om, vi skal skrue i et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor endnu. Og lampen, den er selvfølgelig med Jægermeister. Kan vi vide, hvem lyser Jægermeister ud af sig så? Nej, det er ikke til vide. Og så fandt hun også en flaske vin og en bakke, hvor der er Jægermeister-tema i. Og det her, det er sponsoreret jo. Noget af det er for Jægermeister. Og så halvdelen af det, det er for værtshusædring. Så man skal jo bare tage til mango for at vinde noget lækkert. Og en Jægermeister-taske har vi også fået. Så orange, på lige se den her taske. Det er lille mavebillede. Til dig, der kan se det. Det er en mavebillede. Så der er masser af lækker gaver på i går. Og en sød vin. Og jeg kan ikke huske, hvad de her kugler hedder.
1: Chokolademandler.
0: Det var gaverne, Anne. Hun vandt til bankospil i går.

0: Can you feel me? Coming at ya. Wanna rock the place.
1: Klokken er simpelthen til en sms, hun er der med hjemmefra. Fedt klokke! Yeah. Så laver du noget fornuftigt.

Men det er i hvert fald plads til flere games. Der er plads til flere folk. Der er altid plads til mig. Kon, hun skåler i, eller jeg kan ikke sige, hvad det er, hun skåler i. Det så meget specielt ud. Pedersen, du skal rejse dig. Du skal ikke bukke dig nu. Vildruer.

0: down. Again and again.
1: Nå, kone skriver ind til, at hun drikker Jækker. Hvad hedder det? Partybombs? Hvorfor siger jeg Jækkerbombs? Men partybombs! Og jeg faktisk skal have lavet, hvor så erhvervshus hernede, de skal lave partybombs i stedet for en Jækkermeister.

Jeg har lige fået et par nye remixes hjemme, hvis I lige skal høre lidt af i dag. Det her, det er en af dem faktisk lidt fede. Bumpy Rides. Vi sad lige, mens vi sad og spillede Uno. Så fandt vi faktisk lige ordentlig musik for vores non-stoppen. Og så var vi ved at google mig til. Så fandt jeg lige nu fede, hvis vi ikke så der lige skal op.

svare for sagen, Høstrup, han skal køre. Så tager en kold cola. Klokken drikker faktisk kun en af, jeg skal under sms. Så kan det være, det er Tines tur. Til at drikke for os andre. Birgitte spørger, hvad jeg laver i aften. Ja, men hvad lyder det til? Jeg tror, jeg spiller på banjo. Ej, jeg tror, jeg spiller på saxofon.

Men så spørger Tine mig ind til anden, men så skal vi så også i bad og kjolbro. Ej, det vi dropper vi i dag. Det dropper vi kun i dag. Men jeg synes, det er lidt cute, at når man ikke kan passe sine bukser, og så stikker en lille sød del ud, sådan en lille del. Det kan altså noget. Vi skal have en gamle klassiker. Vi skal have Tuna Pizza. Oh yeah. Det er mandag, og jeg er tosset i dag. Sig det bare. Pedersen, det er sådan en sød navle, du har. Når den stikker ud. Ej, undskyld. Jeg er i mit S. Pille i den. Leg med den.

Malerne, jeg har faktisk et forslag til dig. Når du har gæster, så skal du have sat en skærm op, så de kan følge med i chatten. Så de skal holde på at hoppe ind på deres mobiltelefoner.

klokken og sende et lytteønske, vi skal have med lige om lidt. Som jeg faktisk også lige blev en lille smule fan af. Så tak for det, klokke. Maleren, jeg skal nok vise dig, hvordan du skal gøre det. Kan du huske, hvor vi havde den anden skærm? Sat op sidste gang, eller forrige gang, vi holdt fest. Der skal du bare smække en skærm op. Så er der ikke nogen, der kan se det på kameraet. Så der er fulde undskyldninger for maleren altid. Han er bare ikke håndværker.

Så er der to unge knægte, jeg maler ned hjælper ham nu. Den ene, det er Høstrup, den anden, du kan jeg ikke se, hvem er. Om det er hans bror, er hans søn, eller hvem fanden det er. Eller det er Høstrup, siger kammerat, det ved jeg ikke. Men i Brasil, det gør også noget.

Tina, hvorfor har du brugt ikke dine børn som slaver? Så går det bare lidt stærkere. Vi skal have hands up. Baby, hands up. Kan vi have dobbelt for hænderne op? Eller sidder de fast på tastaturet?

kom ind, som jeg skal snakke. Snakker du ikke om 5 mod 1? Hvad? 5 mod 1? Hvor? Hvornår? Nu? Nej. Det er for tidligt. Den er ikke 22 nu. Og nu sidder alle mænd og tænker, hvad fanden snakker de om? Ja, det er Pedersen, der snakker om 5 mod 1. Men det kan hun jo ikke. Det bliver i hvert fald faktisk meget svært for hende. Og malerne mener simpelthen, at den er fint bord. De rykker. Ej, det er vensiden. Det er rigtig noget, der rykker. Baby, hands up. I Latino Remix. Vi skal op i tempo igen. Det går sgu for langsomt, det her. Gør det ikke det? Eller vil du få lidt søvn af det her latino? Hvis jeg nu siger try, så siger du så.

Ja. Har du simpelthen spurgt AI om hjem til det spørgsmål? Du har simpelthen gået galt i opdragelsen. Okay, så jeg har fundet ud af, at Tina har simpelthen spurgt AI, hvad 5 mod A'en er. Er der en, der lige kan forklare Tina, hvad det er egentlig på skrift? Hun kommer ikke så meget ud, som man siger.

Jeg stemmer for Pedersen, hun fortæller Tina, hvad det betyder, at det er utrygt, når man siger 5 mod 1. Det tror jeg jo aldrig nogensinde, jeg har hørt nogen google om.

Åh, oh, altså, hun er travlt. Hun er travlt. Der bliver skrevet på det løs. Er det en Tinder-profil, vi vil lave? Eller er det en ny OnlyFans? Så vil det godt looky. Smooky. Så høres der bare maleren, skulle jeg sige. Hans lille lærling på vej hjemme af. Må det fynsk. Hold kæft, det er sgu da dyrt at køre det over til ham. Holy shit.

Nå, no, høster mig fra andre steder hen. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Hørvid. Hørvid. Hørvid, tror jeg, det hedder. Tæt på Kalleborg. Jamen, god køretur. Husk at hele soveværelset. Jeg ved ikke, hvordan sådan svensker er.

Vi skal lige have fat i et nummer, der hedder Drunk. Det hedder Lizzo. En fed farlig producer, der laver masser af fed musik om. Og jeg blev helt vild med det her.

Så fortæller jeg, hør så meget imitere den. Vi har da heldigvis været i vores soveværelse. Er du sikker på det? Du vil gerne lægge ske med en svensker, vil du ikke? Altså, mænd må også gerne have kærlighed mellem hinanden. Bare putte. Det siger de i hvert fald på radiokanalen. Jeg hører,

Det fik de bekræftet forleden af, nemlig. At hvem der skal ligge stor med, og lille ske som manden. Mænd til manden. Så man ikke høste, hvor han ligger lille ske i aften. Jeg tænker, at det høste,

Så kan man altså sige, at Tina, hun hænder til vasketøjet. Så husk de våde trusser, da de har været ved vaskemaskinen. Fordi så er de sgu da i hvert fald våde. Dårlige jokes.

Jeg tror, hun er pinde, hun er træt. Kunne godt lide hende, nemlig.

nu går den ikke længere. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Nej! Det kommer ikke til at ske. Jeg kan ikke finde noget stille live. Jeg kan simpelthen ikke. Du har simpelthen ikke til at holde kæft. Få det pindemind, som jeg skulle være stille i 15 minutter. Det kan jeg ikke. Jeg kan det ikke. Jeg er ligesom en ADHD-børn. Når jeg ikke skal, så gør jeg det modsatte. Yeah. Ja, lige præcis. Jeg er på det, Peders, hun skrev. Det vidste vi godt. Ja, undskyld. Undskyld! Men ja, det værste er, at min kæreste har jo ADHD. Og det er faktisk hendes, hun snakker ikke engang, når hun er hjemme. Det er kun, vi har selskab. Anne, kan du ikke snakke lige så meget i radioen også? Kigger bare mærke mig på, hvad er jeg her også? Hvad? Per, hvad går det der ud på?

Det er som om jeg ikke lader os lidt af min. Nej, det gør jeg godt nok ikke, der. Jeg skal drille dig lidt. Nå nej, jeg driller ikke, eller mobber ikke. Jeg kører psykisk her. Sømanden, han har simpelthen sat en lille dunglyd. Tak for den.

Ej, sømanden, han er glad i dag. Han er her i hvert fald på en lytter. Hvorfor bliver jeg nervøs, når maleren han skriver det til jer i hvert fald? Yes, i dag er en god dreng. Jeg laver ikke ballade. Gør der nogensinde det?

Hør så, hvad der sker bare til mig. Åh, vi elsker det. Det ville fandme også være kedeligt, hvis jeg ikke sagde noget i radioen. Det bliver i hvert fald ligesom at høre en jukebox. Og sådan en skal jeg ikke have. Det bliver sgu for kedeligt. Som Tine, hun plejer at sige til mig. Snak lige lidt mere. Bare lige lidt mere.

Altså, jeg imponerer over, maler han stadig over på det her tidspunkt under døgnet. Han plejer at skal puttes klokken 8. Ja, det er derfor, Høstrup, han var der. Han skulle bruge hver dag til at putte ham. Inden han skulle til mandedating med en svensker. Jeg hørte, at svensker, de skulle være ret vilde. I hvert fald inden for putten, ikke? Man kan da sige, det er godt, at han ikke er rødhåret, ham svenskeren. Så må han være en vild hest. Hey, Pio. Hvad siger du til, at vi rider lidt på den i dag? Jeg har med lidt.

Det kan du se, at Pedersen, hun kan ride på bogmaskinen. Og nej, hun bruger den kun. Så mener høster vi i hvert fald inden for tjernen af. Er det, jeg er misundelig på ham? Jeg putter den nu godt med. Det der ligger på sofaen. Men hvad er man siger, høster vi så vil jeg hellere have dig for mig selv.

sidder sådan, den sidder skævt. Den skal lidt til og lidt opad i højre side. Hold kæft, den sidder bare lidt skævt, Pedersen. Det er ikke engang for sjov, siger du. Det kan skilleret altså også se. Ja, den hænger altså lidt i den ene side.

piller malerne helt rigtige steder. Mm, piller han? Jeg troede, han gildede folk. Vi skal lige have fat i et nummer. Et meget gammelt nummer. En ny fortolkning af Aura-versionen. Ah, prøv lige at høre den her.

0: Jeg synes, jeg samler nogle lytteønsker i dag. Kan vi få nogle af dem? Kan vi nå det? Så sidder der lige bedre, lige bedre. Jeg skal jo bare kalde Høstrup for farmand nu. Det bliver sgu fejret internt. Aura!
1: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke.
0: Ja, men skal du huske næste gang, jeg hører, som jeg snakker med nu. Skal nok begynde at kalde dig farme. Farme, jeg vil gerne se din store pels. Ej, så hold vi med lidt. Stop. Nu går den altså ikke længere.

Det her skal vi tage den simpelthen. Okay, jamen, de mangler bare en ny stand inden for vores stikkel. Ja, det var vist mig, der blev anholdt. Og kom lidt i håndjern af politiet. Til DHB. Men jeg er også farlig. Jeg piller hele tiden. Er der nogen, der siger?

til det. Jeg har faktisk også et billede af det. Eller en video. Jeg bliver lagt i hånden, ja. Men han vil bare ikke nedlægge mig. Hey, kylling.

Jeg ved ikke, hvad du synes om den. Jeg synes faktisk, det er ret godt sunget, at Søs Finger det her. Og hvis du spørger mig, så synes jeg faktisk, det er svært at høre, at det er Søs Finger, der synger på det her track her. Men en nyfortolket version fra et fælde nummer 1. Jeg ved godt, man ikke må mobbe dem der ældre end sig selv, men jeg gør det alligevel. Vi skal lige have noget gammelt. Noget, så de gamle også kan være med. Jeg ved ikke, hvorfor en eller anden dag, som er på en søndag, så tror jeg virkelig, jeg skal lave sådan noget rigtig morfar radio. Så skal jeg lave med en DK4-station på Brat FM. Så maleren, han kan holde sig vågen på en søndag. Maleren, det er langt over din sengtid. Du skal på arbejde i morgen. Skal få det pænt? Jeg troede, vi havde vandet. Ja, nu snakker jeg om en søndag. Jeg siger ikke, at det er søndag.

Nu kommer jeg til at tænke på maleren. Han er jo maler. Så det er også derfor, han hedder det. Men jeg kan vide, hvordan det ville gå maleren og mig, hvis vi skulle polere en bil sammen. Og der så står en kasse øl. Kan jeg vide, hvordan det egentlig bliver maleren? Som jeg plejer at sige, jeg kan polere blindhed.

som alle andre skal undtjene. Som jeg har sagt, jeg er sprøjter blank, og jeg polerer blank. Men mander, du skal lige huske det der slibarbejde der bagefter. Det kan jeg også godt være med på. Du sprøjter, jeg polerer. Det lyder også klamt, det der.

V8. Skal vi også sætte os med vores telefon og kigge ned i dem? Ja, jeg skal drive, hvordan han kører bil, så der. Færdig! Jeg ser også næsten alle sammen.

Jeg ved ikke, hvad Tina hun er gang med, hun ligger hen over bordet. Tina, hvad laver du? Det ser helt forkert ud. Er du simpelthen klagt op og spise bordet?

0: Godt og vel 10 minutter tilbage, så er jeg så udenfor, så skal jeg ind og putte sove. Så du tager sengen tid. Og om cirka 10 minutter tid.
1: Så kan Per spille lidt.
0: Per, du skal spille.

Tina har i hvert fald skrevet en sms også. Fedt, du gik på. Så tøjet lagde på plads. Gjort klar. Kan du ikke komme i morgen? Vi vasker tøj også. Så slipper vi for det.

5 minutter tilbage, så jeg som uden for, så vil jeg gerne sige tak for nu. Jeg håber, I har haft en dejlig aften. Jeg håber, I har fortsat måske i nattens arbejde, eller hvad du inden foretager. Ellers så snakkes vi ved lige pludselig.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.